Deus nostris, ut ope misericordiae tui ad iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, expectantes beatam spem.

Mine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, vivi

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres septectum meum, satantum dic verbo, et sanabitur anima mea.